0: Košického rádio Patria vám bažajemo dobrý večer, drogí sluchačke i sluchači. Proponujemo vám ukrajinski rádio noviny. Bila rádio prijímači vás vitajú Marian Bačo i Ludmila Garianska. До Златої Ітки біля Кошиць вже в суботу з'їдуться пластуни. Розпочнеться 29-та літня школа українознавства та 31-й літній табір «Карпати-2026». Музей української культури у Свиднику із своїми українським та румунським партнерами реалізують спільний проект. Для художниці Наталії Студенкової весна і літо є порою творчих подорожей. Такі основні теми сьогоднішніх радіоновин. Починаємо вістями. 20 липня у Снині розпочалося будівництво багатоквартирного будинку, в якому буде збудовано 24 орендні, однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири. У новому багатоквартирному будинку знайдуть житло 24 сім'ї. Водночас готується архітектурне дослідження двох інших багатоквартирних будинків – щоб ми були готові продовжити будівництво орендних квартир у разі зацікавленості, так повідомив приматор Снини Петер Волошин. Загальна вартість проєкту становить 2,59 мільйона євро. Фінансування забезпечується за рахунок субсидії Міністерства транспорту Словацької Республіки у розмірі 920 720 євро та кредиту Державного фонду розвитку житлового будівництва у розмірі приблизно 1 380 000 євро. Участь міста в проєкті, включаючи технічну інфраструктуру, становить понад 86 тисяч євро. Пріяшівський самоврядний край успішно завершив реконструкцію мосту в Лучівні Попрацького округу. Новий міст замінив майже столітній міст, який перебував у дуже поганому технічному стані. Крайовий уряд інвестував приблизно 294 тисяч євро з власних коштів у будівництво безпечнішої та сучаснішої мостової конструкції. Реконструкцію мосту в Лучівні розпочало управління та обслуговування доріг Пріяшівського самоврядного краю у квітні цього року. Протягом 4 місяців було збудовано новий однопрогоновий монолітний залізобетонний міст, який відповідає чинним технічним стандартам, вимогам безпеки та вантажопідйомності для поточної інтенсивності руху. Роботи також включали підключення мосту до сусідньої дороги та озеленення в безпосередній близькості від нього. З 2018 року Пріяшівський самоврядний край інвестував майже 68 мільйонів євро в дорожню інфраструктуру в окрузі Попрат. Було реконструйовано та відремонтовано понад 119 кілометрів доріг 2-го та 3-го класів та відновлено 42 мости. Після 4 місяців громадськість знову може здати кров у будинку Пріяшівського самоврядного краю. Згадане управління разом з Національною службою переливання крові Словацької Республіки на понеділок 27 липня підготувало відпусткову краплю крові. Вона призначена для працівників уряду, а також широкої громадськості. Гуманітарний захід заплановано з 8:00 до 10:30 ранку. У березні в управлінні Пріяшівського самоврядного краю було здано понад 10 літрів крові. Враховуючи, що одна донація може врятувати 3 людські життя, ці донації допомогли загалом 63 людям, пацієнтам, які потребували або потребують крові. Вже три десятиліття Союз скаутів Пласт Словаччини в кінці липня і початком серпня організовує літній табір «Карпати» і літню школу українознавства. Про підготовку цьогорічного табору, який і цього разу пройде в рекреаційному осередку в Златій Іці біля Кошиць, ми спитали у заступника голови згаданої організації Святослава Довговича, адже учасники цього табору до нього прибудуть вже післязавтра.
1: В цьому році зголосилося 82 дітей. Вже починають переважати старші, бо як маємо поділене новацтво і юнацтво, так до новацтва до 12 років маємо десь 22 дітей. Ну і старших від 12 до 18 років 60, так що вже трошки міняється та структура. Колись було більше менших, менше старших. Так що знову 82 дітей буде. Програма більш-менш, так як в кожному році стараємося підготувати цікаві гри, підготувати цікаву програму. Буде поїздка, виховники майже той самий склад, що в минулому році, хоч вже в цьому році вже прийшли далі, які минулий рік були ще в юнацтві, так що готуємося, побачимо.
0: Скільки виховників, але й інших людей будуть дбати про програму і взагалі про дітей?
1: Точну цифру не знаю, бо як трошки то міняється, бо декотрі йдуть від початку, дехто може лише на пару днів прийти, але так десь до 20-25 людей буде нас дорослих старатися, в тому числі і властивої лектори літньої школи українознавства. То буде цього року 29-й річник, якраз на цю літню школу українознавства маємо підтримку фонду на підтримку культури національних меншин на Кульмінор. Так що табір є 31-й, школа 29-та, це все пов'язано. Так що так, десь 25 дорослих нас буде.
0: Табір організовує, як я сказала, Союз скаутів Пласт. Та, напевно, не є всі діти, які будуть у таборі, пластунами, але все ж таки основи того пласту ви включаєте у програму, так?
1: Так, так, само собою, то практичне пластування. Та ми в кожному році десь, можна сказати, від 5 до 10 дітей з тих старших складає першу пробу і стаються пластунами. Так що всі мають і то практичне пластування, крім того, властовує там українська мова, що з історії української. Готуємо цікаві лекції. Наприклад, в цьому році нас відвідує пані Ірина Мацкова, яка як дитяча письменниця готує для дітей таку певну програму і для менших, і для старших. Будемо мати лекцію про Лесю Українку, яка в цьому році має річницю. Само собою частиною є і концерт, який готує музика Йовена Галес, тобто Ігор Довгович, разом на якому хочемо пригадати собі, бо в цьому році є 35 років від відновлення пласту в Словаччині. Само собою будемо згадувати на почесну голову і основоположника власти в пласту Левка Довговича. Так що та програма багата. Побачимо, що вдасться, що не вдасться.
0: А будуть, крім того всього, що ви згадували, якісь новинки, яких не було в попередньому році, хоча новинкою можна назвати її участь пані Ірини Мацкової у програмі?
1: Признаюся, я вже до програми, що торкається Ігор і так тих тойденної програми, до цього я вже дуже не мішаюся. Це вже мають на старості виховники. Вони зустрічаються власне онлайн вже від березня і готують програму. Знаю, що має бути якась така ціла таборова гра зі заміренням на визначення особистості українського народу. Так що тих новинок, я думаю, що не буде дуже багато. Побачу, що видумали. Попри двома роками видумали замість Івана Купола свадьбу ми робили. Не знаю, чи цього року підготували щось інше, але побачимо, кажу, а будемо вже потім конкретно на таборі, але я в цьому сподіваюся на тих властивих виховників, які виростали в таборах, які знають, що дітей цікавить і що для дітей добре.
0: А коли цей табір закінчиться і чим?
1: Так, закінчуємо в неділю 2 серпня, так як завжди, після майже 9 днів повних з тим, що сам собою знову будемо готувати заключну програму для батьків, де діти покажуть, що навчилися в таборі, заспіваємо, потанцюємо, продекламуємо якісь вірші. Так що так, я кожному році, я думаю, що знову прийде багато батьків, бо є така традиція, що в той останній день майже всіх дітей забирають батьки, хоч дуже велику групу маємо дітей з Братислави, так що я думаю, що так, я в кожному році.
0: А крім Братислави, крім Кошиць, звідки діти приїдуть у табір?
1: Діти з цілого регіону Східної Словаччини, з Пряшева є група дітей. Маємо дітей зі Старої Любовні, зі Свидника, з Міжлаборець, з Бардієва навіть. Масто з цілого Східної Словаччини.
0: Ви згадували, що в цьому році пласт відзначає 35-річчя оновлення своєї діяльності. Мабуть, пригадаєте цей ювілей в таборі?
1: В таборі, само собою, готуємо таке святкування, можна сказати, де головне тим, які нові в таборі, які ще не побували в таборі, які не були перед 5 роками або останні роки приїжджають на табір, щоб вони знали ту історію, як то складалося, що ми зробили за тих 35 років. І головне святкування, я думаю, що відзначимо власне в жовтні під час конференції Української пластової організації. Хочемо видати і таку якусь інформаційну брошурку про пласт, якусь таку більшу програму зробити культурно. Так що так.
0: Що би ви побажали дітям, які в суботу приїдуть до Златої Ітки?
1: Так я маю надію, що так як кожен рік, в неділю 2 серпня не будуть хотіти відійти.
0: Нашим співрозмовником був заступник голови Союзу скаутів Пласту Словаччини Святослав Довгович. Словацький національний музей, музей української культури у Свиднику, разом із своїми українським та румунським партнерами реалізують проєкт «Поза межами національностей, етнографічні та культурні подібності між румунами, українцями та словаками в регіоні Верхньої Тиси». Як ми вас уже інформували, саме в рамках його програми у Свиднику відбулася конференція «Традиції та культура Порубіжжя». Перед нашим мікрофоном виконуюча обов'язки директорки згаданого музею Людмила Ражина.
2: Так, в першу чергу, дуже дякую нашим партнерам проєкту, який ми спільно реалізуємо з Закарпатським музеєм народної архітектури і побуту в Ужгороді, і з Повітовим музеєм в Сатомари. Взяли участь в конференції також представники цих інституцій з дуже цікавими доповідями. І дійсно, назва проєкту є «За границями народностей, етнографічні і культурні подібності між румунами, українцями та словаками в регіоні Верхньої Тиси». І хочу сказати, що дійсно ми доспіли до таких висновків, що багато нас об'єднує в цьому регіоні.
0: Скільки прозвучало доповідей на конференції?
2: На конференції прозвучало 13 доповідей.
0: Так, може, назвіть хоча б декілька доповідей, їхні теми спочатку з Румунії і з України?
2: Так, наприклад, з Румунії докторка філософії і науковий працівник Повітового музею в Сатомари Михайла Григоріан, вона підготувала таку доповідь: «Камінь, дерево і глина. Ритуал природи в традиційній архітектурі області Оаш в Румунії». А саме і ця доповідь показала, що нас об'єднує не те, що все-таки будуємо дуже великі будинки, в яких живе мала сім'я, що в минулості було навпаки, в маленьких житлових будиночках проживали великі сім'ї. З України цікавою темою була доповідь фахового працівника Закарпатського музею народної архітектури і побуту Галини Рейтір, яка представила доповідь з назвою «Представи долинян про неохрещених дітей. Демонологізація образу». Цікава тема.
0: А з чим представилася наша словацька сторона?
2: Ми відкрили властиво конференцію доповідь почесного директора нашого музею Мирослава Сополих, довгорічного директора, більше 30 років очолював цю інституцію. Його доповідь мала назву «70 років відданої праці Музею української культури в Словаччині».
0: Але знаю, що виступили і ваші сучасні працівники.
2: Так, з наших працівників музею це була доповідь докторки філософії, наукового працівника, кураторки музею Івети Василенко, яка властиво представила нумерична і хроматична символіка в дерев'яних храмах Карпатського регіону, а також доктор Михайло Чичвара, науковий працівник, куратор нашого музею, нам представив вплив духовенства на життя русинів-українців в історичному контексті.
0: Говорила виконуюча обов'язки директорки Музею української культури у Свиднику Людмила Ражина. Літо – це також час для подорожування, пізнавання нових місцевостей і країн. Більшість з нас під час таких подорожей намагається відпочивати, повністю забути про свою щоденну роботу чи заняття. Та є люди, які протягом подорожування ніяк не обійдуться без своєї улюбленої справи. До таких людей, які відпочинок, пізнавання нового завжди поєднують із працею, належить також художниця, акварелістка Наталія Студенкова з Кошиць. Та час подорожей для неї є довший, ніж у більшості з нас, бо він почався в неї вже від перших теплих весняних днів, коли вона була учасницею міжнародного образотворчого пленеру у П'янінах.
3: Так, справді, так і було, тому що якраз навесні, коли вже починає природа оживати, але і сніг був, і сонечко світило на пленері в П'янінах. Ми мали такий спільний мистецький пленер, багато приїхало митців не тільки зі Словаччини, від нашої спілки Умоліцька-Бістеславянська, майже 20 митців було, а із Польщі, з України, а із інших країн їм багато працювали, і був дуже гарний вернісаж.
0: На такому пленері ви побували не вперше, а знаходить художник, у вашому випадку художниця, завжди якісь нові гарні теми.
3: Так, завжди, тому що природа постійно оновлюється, постійно інше світло. Навіть як Моне малював ці стоги сіна, зранку одне, день інше, а ввечері вже інше освітлення. Тому це нескінченне натхнення для митця. Природа і ці дуже красиві пейзажі в Пінінському народному парку.
0: А потім ви подорожували в Італію, місто Урбіно, там ви також не вперше були.
3: Так, це вже багаторічний фестиваль саме акварельного живопису в місті Урбіно, це батьківщина Рафаеля, тому там кожен рік відбувається, навіть під час ковіду робила цей фестиваль з усього світу, митці дуже багато приїхала особисто, і зі Словаччини була група, тому що я як куратор словацької групи показувала там саме акварельний живопис, мали гарний дуже каталог, думаю, що всі були задоволені.
0: А що там вам вдалося намалювати і на які теми?
3: Ми малювали насамперед архітектуру італійську. Урбіно – це дуже історичне, давнє місто, дуже там красивий вигляд, якщо йдеш на фортецю Альбарнос, і ми там мали пленер. Була дуже гарна погода, сонечко світило, такий вітерець дув, погода мінлива була. Малювали всі разом, і саме цю фортецю я і малювала вже не перший раз, але завжди вона мені якось надихає, і багато людей, воно ж так цікаво, і спілкуєшся. Ну, такі приємні дуже враження.
0: Кажете, багато людей там було, тож скільки художників брало участь, хоча приблизно знаєте?
3: Кількість не пам'ятаю, але дівчат, яких ми знаємо, по світу приїхали з інших країн, з ким спілкувались, всі приїхали, хто мав бажання, так приємно було. І не тільки ж ми малювали по ресторанам там італійським, вечеряли, і так бігали, фотографувались, і в Сан-Маріно з'їздили, погуляли, це республіка Сан-Маріно недалеко там, і на берег моря з'їздили, купались навіть, вже відкрили сезон.
0: А наступним цілем вашої подорожі була Туреччина. І знов, не перший раз.
3: Це регіон Туреччини, Чорного моря, берег. Я вже другий раз там була. Інше місце – це були Гірісун і Буланчак. Минулого року це був Аксакоча. А це вже і запрошення від саме міських організацій. Ми мали зустріч із мером міста, і Аксакоча, і Буланчак, і Гірісун, і інших менших міст, і з губернатором краю. Дуже багато було цих зустрічей. Це регіон дуже цікавий для мене. Це ж Чорне море, але з іншого боку, з турецького. Це регіон, де вирощують багато черешні і багато ліщини. І дуже так приємно зустрічали. Я була, видно, що їм приємно, що багато приїхало митців з різних країн. І ми малювали на площі, був день міста, і прям дали нам такі, якби полукругом поставили столи під музику турецьку. Ми малювали. Я малювала архітектуру турецьку, таку мечеть, дуже велику, на березі моря там така в них. Вона сучасна, але дуже красива. Я перший раз була в мечеті, до внутрі саме пішла. Ми всі зняли обув і на босу там ходила, там коври застелені червоні, дуже красиво, там мраморний фонтан внутрі, так гарно, от ми її малювала саме.
0: І скільки картин ви з Туреччини привезли і, може, щось там і залишили, так?
3: Так, звісно, я подарувала організаторам і подарувала декілька робіт там і мерію міста, і іншим там організаторам, тому що вони багато займались, дуже гарно зустрічали, на екскурсії робили, і в гори нас возили, і на автобусах багаточасові екскурсії, і їжа цікава нас, все ж нас пригощали, турецька така, ну, типова їжа, дуже цікава була. А робіт я більш вражень привезла, тому що те, що малювала там, залишила багато, тому мої спогади зі мною поїхали, а роботу я залишила в Туреччині.
0: Але, може, щось взимку і намалюєте з того, що ви там бачили. Напевно, ви і фотографували багато.
3: Звісно, я завжди багато роблю фото, тому що це дуже зручно для митця. Ти можеш спокійно в ательєрі потім працювати, і вже ти такий наробок мистецький, щоб ти якусь серію мог зробити вже. Ну, це ж дуже багато значить для митця мати такий якби базіс, що надихає, і потім з цього робити, ну, серйозні роботи вже.
0: Продовжуємо розмову із українською художницею Словаччини Наталією Студенковою з Кошиць про її насичену творчістю цьогорічні весну і літо. Бо без пенсля вона не може бути і під час відпочинку. Ми пані Наталію попросили розповісти і про велику колективну виставку у Братиславі, в якій вона взяла участь.
3: Так, в червні відкрилась виставка нашої спілки «Мілецька бесіда Словенська» в Братиславі в приміщенні «Піраміда» Словацького радіо до 19 липня. І так, виставка була дуже велика, майже 100 митців. І не тільки художники, а й скульптори, і дерев'яні скульптури любили, і з метала, і якісь інсталяції цікаві. Ну, дуже велика, тому що це ж всесловацька виставка, і багато приїхало на вернісаж.
0: На такій виставці, де представлено так багато художників, напевно, не можна помістити багато картин. Скільки ви в цьому році відвезли у Братиславу і на які теми?
3: Я дала три роботи свої, саме з пленеру в піанінах, який був навесні у березні. Свіжі роботи – це пейзажі Придунайці і архітектура Червоного кляштору, Старовинного монастиря картузіанів та три коруни в піанінах.
0: Так що такою насиченою була весна і початок літа. А що ще перед вами до кінця цього літа?
3: Ну, ще у нас подорожі, зараз будуть в інші країни на пленери мистецькі, такі мистецькі арт-симпозіум теж в інших країнах. Це Македонії ми поїдемо, більше тижня там малювати будемо. Я ще там не була в цьому регіоні, тому дуже цікаво мені. Це не Приморія, а на озері Великому. Так що будуть нові враження.
0: І нові картини.
3: Ну, і так, звісно, тому що там архітектура цікава, інша. Це для мене дуже цікаво.
0: Ви, мабуть, відпочиваєте разом з тим, як їдете у ці різні інтересні місцевості, а все ж таки буде як відпочинок без пензля?
3: Ну, воно ж так, там не малюєш нон-стоп цілодобово, тому і відпочиваєш, і з родиною десь поїдемо погуляти, і побачити щось нове. Воно якось так пов'язано, що я вже не розділяю, що як праця прям тяжка. Ні, це таке задоволення, натхнення, і плани ж будуєш на наступні якісь і пленери, і симпозіуми, і виставки.
0: А для наших слухачів ще, мабуть, додаю, для тих, які, може, не знають, ви малюєте виключно акварелі.
3: Так, звісно. Я можу і інші техніки, і акріл, і олія. Але так, якось мені припало до душі акварелі, вже я йду цим шляхом.
0: Говорила художниця, акварелістка Наталія Студенкова з Кошиць. Четверговий український радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачки і слухачі. За увагу вам дякують Маріан Бачо і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам приємний вечір. Будьте здорові!